0: look kama nimevaa jana.
1: Sawa. Kuna watu naona wanavaa jezi za Arsenal JVC mpya au tu mpya. Please. We have been there. Hii ni valio na Android, unasikia? Hii. Sijanunua leo. Ai.